0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinica.

0: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača. Laminate raznih dezina i devina. Fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako, vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih vurmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
3: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.

0: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača. Laminate raznih dezena i devina. Fasadne programe, baumit, rostik i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i...
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako, vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih vormi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
3: San Benimaškemsen,

0: zbog izuzetno visokih temperatura posljednjih dana, kao i znatnog povećanja broja potrošača, došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdijevaju iz općinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna DOO, da vodu troše racionalno i to za uobičajene potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina, rasklađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodosnabdjevanje. Iz javnog komunalnog preduzeća Sapna mole korisnike usluga za razumijevanje, te se unaprijed zahvaljuju za poštovanje ovog apela, odnosno poziva. Oglasi.
1: Udruženje građana Alfa Kikači i Džemat Kikači u saradnji sa Međlisom islamske zajednice Kalesija organizuju tribinu, na kojoj će gost predavač biti Hafiz Amar Bašić. Tribina će se održati u petak 7. avgusta, nakon akşam namaza, na stadionu Mladost Kikači. Prema planu aktivnosti predviđeno je obavljanje akşam namaza prije tribine i jacije namaze nakon tribine na fudbalskom stadionu. Obzirom da ovaj sportski kompleks posjeduje potrebne uslove, tribina će se održati na otvorenom. Ovim putem organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju ovom vjerskom skupu i obraćanju Hafiza Amara Bašića, koji će se održati na stadionu Mladost u Kikačima u petak 7. avgusta.
0: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Oglasi. U okviru manifestacije Ljeto u Sapni 2026 održat će se premijerna projekcija dokumentarnog filma pod nazivom Sapna između Čekića i Nakovnja, autora Avde Huseinovića, priča o hrabrosti, odbrani i ljubavi prema domovini. Dokumentarni film o 206. Viteškoj brdskoj brigadi Zvornik i njenim borcima koji su branili istočni bedem Bosne bit će prikazan na otvorenom na sportskom poligonu osnovne škole Sapna u subotu 8. avgusta sa početkom u 20 sati. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju ovu premijeru i odaju počast onima koji su branili domovinu. Oglasi. Naredni blok na programu je u 9 sati i 45 minuta.

0: Radio kalendar.
1: Vreme plov za 7. avgust. Kraljica Viktorija je za prijestolnicu Britanskog domiona Kanade odabrala Otavu na današnji dan 1858. godine. 1912. godine, na današnji dan, Rusija i Japan potpisali su sporazum o podjeli interesnih sfera u Mongoliji i Mandžuriji. Na današnji dan 1947. godine ekspedicija norveškog etnologa Tora Heyerdahla na splavu Kon-Tiki posle 101 dana plovidbe od Perua stigla je na arhipelag Tuamotu u Polineziji u Tihom okeanu. 7. avgusta 1960. godine kubanski premijer Fidel Castro objavio je odluku o nacionalizaciji svih američkih kompanija na Kubi. Afrički nacionalni kongres Nelsona Mandele odustao je posle 29 godina od oružane borbe protiv vlasti bijele manjine u Južnoj Africi, a za uzvrat je vlada te zemlje prihvatila razgovore o okončanju sistema apartheida na današnji dan 1990. godine. 1999. godine na današnji dan u saobraćajnoj nesreći poginuo je jedan od najboljih fudbalera Tuzlanske Slobode svih vremena, Mustafa Hukić. Na današnji dan 2009. godine umro je kultni reditelj i scenarista John Hughes, poznat po filmovima Sam u kući, Ferrisov slobodan dan i filmovima o mladima i odrastanju tokom 80. i 90. godina. 7. avgusta 2009. godine otvoren je Trg Slobode u Tuzli, najveći trg u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je da se na trgu u narednom periodu izgradi gradska kuća na temeljima objekta stare zgrade općinske administracije, kao i gradnja visokoškolske ustanove ili naučno-tehnološkog parka. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 m2 uz mogućnost plaćanja na rate.

Dragi naši, sledi blok reklama. Od 10 sati poslušajte i vijesti BH Radija 1, a oko 10:05 program nastavljamo iza studija Glasa 3.

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
2: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormenici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Hitovi bez pauze, 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas.

Jedno od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke, slušamo Hakalu i Hajde, hajde, srce moje. 11 sati 48 minuta, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061 429 311, a u Sapni je 31 stepen.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Zbog izuzetno visokih temperatura posljednjih dana, kao i znatnog povećanja broja potrošača, došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdijevaju iz općinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna DOO, da vodu troše racionalno i to za uobičajne potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina, raslađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodosnabdjevanje. Iz javnog komunalnog preduzeća Sapna mole korisnike usluga za razumijevanje te se unaprijed zahvaljuju za poštovanje ovog apela, odnosno poziva. Oglasi.
1: Udruženje građana Alfa Kikači i Džemat Kikači u saradnji sa Međlisom islamske zajednice Kalesija organizuju tribinu na kojoj će gost predavač biti Hafiz Amar Bašić. Tribina će se održati u petak 7. avgusta nakon akşam namaza na stadionu Mladost Kikači. Prema planu aktivnosti predviđeno je obavljanje akşam namaza prije tribine i jacije namaze nakon tribine na fudbalskom stadionu. Obzirom da ovaj sportski kompleks posjeduje potrebne uslove, tribina će se održati na otvorenom. Ovim putem organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju ovom vjerskom skupu i obraćanju Hafiza Amara Bašića, koji će se održati na stadionu Mladost u Kikačima u petak 7. avgusta.
0: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju putničko vozilo Volkswagen Passat 1.9 diesel, tek registrovan. Auto je u odličnom stanju. Kontakt telefon 062 624 476. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi.
1: U povodu obilježavanja 34. godišnjice od osnivanja jedinice Semirove Kobre, preživjeli saborci tradicionalno i ove godine obilježavaju dan osnivanja jedinice Semirove Kobre uz sljedeći program: obilazak šehidskih mezarja poginulih saboraca, polaganje cvijeća na spomen obilježju Semirove Kobre u Kruškovcu i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju u Sapni. Tevhid poginulim i umrlim saborcima jedinice Semirove Kobre poslije džume namaza u džamiji u Đulićima. Turnir u malom fudbalu planiran je za subotu 8. avgust sa početkom u 10 sati, dok će se turnir u povlačenju konopca održati od 18 sati. Prijave ekipa mogu se izvršiti na dan turnira ili pozivom na telefon broj 061 724 166.
0: U okviru manifestacije Ljeto u Sapni 2026 održat će se premijerna projekcija dokumentarnog filma pod nazivom Sapna između čekića i nakovnja, autora Avde Huseinović, priča o hrabrosti, odbrani i ljubavi prema domovini. Dokumentarni film o 206. Viteškoj brdskoj brigadi Zvornik i njenim borcima koji su branili istočni beden Bosne bit će prikazan na otvorenom na sportskom poligonu osnovne škole Sapna u subotu 8. avgusta sa početkom u 20 sati. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju ovu premijeru i odaju počast onima koji su branili domovinu. Oglasi. Naredni blok na programu je u 15 sati i 45 minuta.

0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
1: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
2: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
0: Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider u Kalesiji pored magistralnog puta.
2: Veliki izbor gotovih jela, jela staroštilja i ispod sača, razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Janjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi, sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
0: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider u Kalesiji pored magistralnog puta.
2: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
0: Novo iz Lidera, kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goveđeg mjesa za sušenje sa dostavom za preduzeća. Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Radio Glasa Drine, muzička sehara.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezare Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
2: Kratka pića, sokovina, boce, više brz...
3: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
4: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođemo u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
3: Okej. Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
3: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
4: Pozovite 061 845 278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
3: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
4: Operio suši, nek miriše u duši.
3: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glasa Drine.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Zbog izuzetno visokih temperatura posljednjih dana, kao i znatnog povećanja broja potrošača, došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdijevaju iz općinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna DOO, da vodu troše racionalno i to za uobičajene potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina, raslađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodosnabdjevanje. Iz javnog komunalnog preduzeća Sapna mole korisnike usluga za razumljevanje te se unaprijed zahvaljuju za poštovanje ovog apela, odnosno poziva.
1: Udruženje građana Alfa Kikači i Džemat Kikači u saradnji sa Međlisom islamske zajednice Kalesija organizuju tribinu na kojoj će gost predavač biti Hafiz Amar Bašić. Tribina će se održati u petak 7. avgusta nakon akşam namaza na stadionu Mladost Kikači. Prema planu aktivnosti predviđeno je obavljanje akşam namaza prije tribine i jacije namaze nakon tribine na fudbalskom stadionu. Obzirom da ovaj sportski kompleks posjeduje potrebne uslove, tribina će se održati na otvorenom. Ovim putem organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju ovom vjerskom skupu i obraćanju Hafiza Amara Bašića, koji će se održati na stadionu Mladost u Kikačima u petak 7. avgusta.
0: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju putničko vozilo Volkswagen Passat 1.9 dizel, tek registrovan. Auto je u odličnom stanju. Kontakt telefon 062-624-476. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. U okviru manifestacije Ljeto u Sapni 2026 održat će se premijerna projekcija dokumentarnog filma pod nazivom Sapna između Čekića i Nakovnja, autora Avde Husejnovića, priča o hrabrosti, odbrani i ljubavi prema domovini. Dokumentarni film o 206. Viteškoj brdskoj brigadi Zvornik i njenim borcima koji su branili istočni beden Bosne bit će prikazan na otvorenom na sportskom poligonu osnovne škole Sapna u subotu 8. avgusta sa početkom u 20 sati. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju ovu premijeru i odaju počast onima koji su branili domovinu.
1: U povodu obilježavanja 34. godišnjice od osnivanja jedinice Semirove Kobre, preživjeli saborci tradicionalno i ove godine obilježavaju dan osnivanja jedinice Semirove Kobre uz sljedeći program: obilazak šehidskih mezarja poginulih saboraca, polaganje cvijeća na spomen obilježju Semirove Kobre u Kruškovcu i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju u Sapni, tevhid poginulim i umrlim saborcima jedinice Semirove Kobre poslije džume namaza u džamiji u Đulići. Turnir u malom fudbalu planiran je za subotu 8. avgust sa početkom u 10 sati, dok će se turnir u povlačenju konopca održati od 18 sati. Prijave ekipa mogu se izvršiti na dan turnira ili pozivom na telefon broj 061-724-166.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radioglasnik na programu od 18 sati i 10 minuta.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.

vremeplov za 7. avgust. Kraljica Viktorija je za prijestolnicu Britanskog domiona Kanade odabrala Otavu na današnji dan 1858. godine. 1912. godine, na današnji dan, Rusija i Japan potpisali su sporazum o podjeli interesnih sfera u Mongoliji i Mandžuriji. Na današnji dan 1947. godine ekspedicija norveškog etnologa Tora Heyerdahla na splavu Kon-Tiki posle 101 dana plovidbe od Perua stigla je na arhipelag Tuamotu u Polineziji u Tihom okeanu. 7. avgusta 1960. godine kubanski premijer Fidel Castro objavio je odluku o nacionalizaciji svih američkih kompanija na Kubi. Afrički nacionalni kongres Nelsona Mandele odustao je posle 29 godina od oružane borbe protiv vlasti bijele manjine u Južnoj Africi, a za uzvrat je vlada te zemlje prihvatila razgovore o okončanju sistema apartheida na današnji dan 1990. godine. 1999. godine na današnji dan u saobraćajnoj nesreći poginuo je jedan od najboljih fudbalera Tuzlanske Slobode svih vremena, Mustafa Hukić. Na današnji dan 2009. godine umro je kultni reditelj i scenarista John Hughes, poznat po filmovima Sam u kući, Ferrisov slobodan dan i filmovima o mladima i odrastanju tokom 80. i 90. godina. 7. avgusta 2009. godine otvoren je Trg Slobode u Tuzli, najveći trg u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je da se na trgu u narednom periodu izgradi gradska kuća na temeljima objekta stare zgrade općinske administracije, kao i gradnja visokoškolske ustanove ili naučno-tehnološkog parka. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 1. do 7. avgusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Minga 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90 km. Kekse Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super snižnoj cijeni od marku 95. Vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90. Omekšivače Violeta 2,7 litara, Fover Kiss snižen na fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti, kreirane samo za naše vjerne kupce, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš

Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. avgusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litra po super cijeni od Marku 30. Sok Tube Litar Ipo Red Mix Orange Sherry snižen na 2 marke. Riba tunjevina 140 grama Blue Oceano samo marka. Keks Plazma 300 grama fantastičnih 4,5 marke. Dezodoran Safa 150 ml Pinky Sport po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Stiže zvuk koji će obiljati

dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.

Na frekvencijama ste Radija Glas 13, 17 sati i 12 minuta u toku. Vrijeme da startamo sa željotekom. U okviru željoteke emitujemo vaše muzičke želje i čestitke, a vi napisati možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, cijena SMS poruke Marku 20 plus PDV.

0: Biramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Reklame.

0: možda i nije.
1: Radio Glas Drine. Oglasi. Zbog izuzetno visokih temperatura posljednjih dana, kao i znatnog povećanja broja potrošača, došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdijevaju iz općinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna DOO, da vodu troše racionalno i to za uobičajne potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina, raslađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodosnabdjevanje. Iz javnog komunalnog preduzeća Sapna mole korisnike usluga za razumijevanje te se unaprijed zahvaljuju za poštovanje ovog apela, odnosno poziva.
2: Udruženje građana Alfa Kikači i Džemat Kikači u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Kalesija organizuju tribinu, na kojoj će gost predavač biti Hafiz Amar Bašić. Tribina će se održati u petak 7. avgusta, nakon akşam namaza na stadionu Mladost Kikači. Prema planu aktivnosti predviđeno je obavljanje akşam namaza prije tribine i jacije namaze nakon tribine na fudbalskom stadionu. Obzirom da ovaj sportski kompleks posjeduje potrebne uslove, tribina će se održati na otvoreno. Ovim putem organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju ovom vjerskom skupu i obraćanju Hafiza Amara Bašića, koji će se održati na stadionu Mladost u Kikačima u petak 7. avgusta.
1: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. U okviru manifestacije Ljeto u Sapni 2026 održat će se premijerna projekcija dokumentarnog filma pod nazivom Sapna između čekića i nakovnja, autora Avde Huseinovića, priča o hrabrosti, odbrani i ljubavi prema domovini. Dokumentarni film o 206. Viteškoj brdskoj brigadi Zvornik i njenim borcima koji su branili istočni bedem Bosne bit će prikazan na otvorenom na sportskom poligonu osnovne škole Sapna u subotu 8. avgusta sa početkom u 20 sati. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju ovu premijeru i odaju počast onima koji su branili domovinu.
2: U povodu obilježavanja 34. godišnjice od osnivanja jedinice Semirove Kobre, preživjeli saborci tradicionalno i ove godine obilježavaju dan osnivanja jedinice Semirove Kobre uz sljedeći program: obilazak šehidskih mezarja poginulih saboraca, polaganje cvijeća na spomen obilježju Semirove Kobre u Kruškovcu i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju u Sapni, tevhid poginulim i umrlim saborcima jedinice Semirove Kobre poslije džume namaza u džamiji u Đulićima. Turnir u malom fudbalu planiran je za subotu 8. avgust sa početkom u 10 sati, dok će se turnir u povlačenju konopca održati od 18 sati. Prijave ekipa mogu se izvršiti na dan turnira ili pozivom na telefon broj 061 724 166.
1: Radio Glas Drine. Oglasi.
3: Poslušali smo radio oglasnik, posljednji za danas. 18 sati 17 minuta u toku prema satu namještaja Kalajčić, Renci, Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.

0: Dalje kaže od Adele Merhaba Dževadu, Abu Muhamedu, Salmanu i narodu Rijada pohvale za Radio Glas Trine od princeze Leonore i Sofije i naroda Španije. Pozdrav Miloj Maji. Emir Ćulović u nastavku sa pjesmom Habibi.
1: Uvijek sa vama i uz vas. Glas

Talas i Radija Glas Drine, 20 sati i 46 minuta u toku, slijedi vaše muzičke želje, poželji Maje, Semir i Sanel sa pjesmom Ruke moje majke, veliki pozdrav i uživajte.

0: milo moje.
1: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovite, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatična.